ni vill, nu vad ni nit vill vara se. Stunkt mi els nint vad ni haukint, om det tidsik vinsch frei.

åt Kender det skott In han kan funkvekker Kun avsitsa rase med